0: nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: låtar som trendar på Energy.
1: This is Axwell and Sebastian Grosso from the Swedish House Mafia.